0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجه.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ايه ده ومين ده؟
1: بس خلاص
3: نجوم فن
4: على كيفك.

0: الو
1: ايوه
0: 64
2: اشمعنى؟ مش فاهم حاجة.
1: بلاش الكلام الكبير ده.
2: ايه ده ومين ده؟
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك.

0: حاسس اصلا حاجة على ايدك يا نادين. ساعتين عمال اتكلم مش فاكر نص كلام.
1: انت بتتكلم عنها؟ لا ده انت لحد فين؟ خد بالك بقى من نفسك، وفي دواء القى